0: Other voices, echoes from a war zone.
1: Nešto, ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da im je ova država sve moguće dala. Stvorila ih od nečoveka, ljudsko biće.
2: Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno rešio da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe, sem dlanova. Jer nijedna se država do sad nije nit raspala. I te neko stvorio državu dlanovima. I tačno je. A znate, ono čiji narod vam je država, čije su ovci njegova livada.
3: A ja ću zubima ako treba, branit ću moje ognjište. Ako imam troje male djece, shvatit ću da imam. Ali nečija mora da žive. Ako im neko obeća da im dao, ne ti zvoli neka dođe, onda ga uzme. I Nemačka je ušla u Rusiju, ali je pala. I Amerika će negdje da pala.
4: Večeras pijem na tvoj račun, ne?
5: Da bi ti mogli da zamisli u sebi da se zabavljaš nekim
6: sudima? Ne, ne dolazi u obzir. To ne dolazi u obzir. Nikad. Kako bi? Odmah ti dođe to ispred sebe da je tvoj neprijatelj.
7: Pronađena su tela i delovi tela za koje je nesumnjivo utvrđeno da pripadaju 34 osobama. Pored